0: tabin ko min
1: wa day rek ci jaw tammi tam yak ci nañ ci jotaay bi ci ma ci wonu nak len ci reew ci sama yak nañ yag suuf ngir jëmi señ Touba nañ yag suuf ñepp bam def ñi wara taxaw te ñi wara taxaw xam nañu len waaye su ñëpp taxawee jataay bi loo fi tal lu mu kii kii day day tànk barab bi barab bu ñuy sàkkoo ngërëm la barab bu ñuy sàkkoo tiyaaba la xam ngeen ne julli dafa jot at mu jot nag sëñ bi moo ñu naan jiite julli ci kanamu baas bi xam naa ñii taxaw alquran yi ñu ngi soññee ne sëñ bi nañ barkeelu wax ci yamam ci julli usbar bi insha allah mel ni kon waxtu wi jot na buñ ko mën a may rek ko defee mu def mu julli usbar yi ñëw yeggale jataay bi insha allah waaw na ñëpp toog bu kenn taxaw taxawaay bi marba group politiciel ñu ngi leen di ziar ñoom itam semaine bi yëpp ñu ngi ànd ak sëriñ bi liggéey bi xam ngeen ne ba jant bi fii bi ñooy def en direct jataay bi ñoo mënta écran yoom solo yi ci biir ndaas bi ci njiital sëñ Abdoulaye Sambo sëñ Ibrahima Khalil Cissé ñoom itam di amee taxawaay yu rafet ci liggéey bi sëñ Daouda ñoo ngi lay nuyu bu baax yow itam di def ziyaara bu baax taxawaay bi am na solo xam nañ sa diggante ak sëriñ bi ci ak rafetal jërëjëf yow dal na yàlla barkeel liggéey bi te barkeel adiyee ji barke Cheikh Mahamadou Diouf Moustapha ñoo ngi sant bu baax mbooleem ku fi teew rek na nga xam ne sëñ Cheikh xolam sedd na ci sa jëmm bu baax ndax ndigalul maamam la kon ku ko jëfe rek naa la leer na sëñ bi xolam sedd na ci sa jëmm loolu mooy kaddu yi mboole bi ku fi ñëw bàyyi na la xel te yëg na la te bekk na ci taxawaay bi tubaarkàlla ci kanam tuut insha allahu taala dana am ay kaddu yu yi fi jib sañ gànname sal muxtaar sañ imaam ñan bokk yooyu yëpp nañ may sëñ bi nag mu dem ca penku ba jii nañu tusbaar ni mu ko daan defee at mu nekk loolu mooy ndigal ci
0: bu nga boo di am di ñu gis am kemam mën la ñu na ko ko jox ñoan di ñëw saa soxla noo di jënd nee na ña doon bu ngeci daam min jundi am leeti ngeem ak mu ne ñëpp koy jëni daam magal ci ànd ak jonge te daana dig la ñuy bare dëkk ma jundi fi yàlla day bare bakkaayi gaayi saxee yéen orob yi wuy si leen yéen xaraabi reeta diin woon leen leen tan xam noote yéen orob yi wuy si leen yéen xaraabi leen jox mu saawaam leen leen tan xam noote yéen gërëm ba ñàkk mu bu leen nelaw ba fandeleer bu leen di tëx tëx lu bëleer jàccaar du mel ne bu mbër bu leen gërëm ba ñàkk muur bu leen nelaw ba fa

bir yeppalum na xew xajul ca bop ya alhaji fallum del ci dom ñewna te andi ul sagom bisab karok bir yeppalum na xew xajul ca bop.